Ja, det är det svarta mandala som jag har haft 470. Jag har nämnt att vi har ändrat. Det tänder mitt bandgruva. Det står som gatten. Det tror jag väl. Och denna kom er, Christian Anders. Och där har man skrivit mitt brev.